ئاوا نیوز لە بابەتێکدا باس لە چوار سیناریۆ لەبارەی جەنگ و دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکات و دەنووسێت. بە پێی شیکاری نێودەوڵەتیەکان، دۆخی نێوان ئێران و ئەمریکا چوار ئاڕاستی سەرەکی لەخۆ گرتووە. سزای ئابووری و ڕێکەوتنی کاتی بەهێزترین سیناریۆکانن. هاوکات شکستی دیبلۆماسی و دەستپێکردنەوەی شەڕ بە مەترسیدارترین سیناریۆ دادەنرێت. وێنە گەورەکە، ئەگەری دەستپێکردنەوەی جەنگ و دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران هێشتا بەکراوی ماوەتەوە و تا ئێستا دیار نییە ئەو دوو وڵاتە دوایین بژاردەیان چی دەبێت. ترەمپ درێژکردنەوەی ئاگربەستی بەبێ کاتێکی دیاریکراو ڕاگەیاندووە و بەرپرسانی ئێرانیش ئامادە نین بەبێ لابردنی گەمارۆی دەریایی ئامادەیی دانیشتنەکان بن. بە پێی شیکاری نێودەوڵەتیەکان، دۆخی بینی ئێران و ئەمریکا بەرەو یەکێک لەم چوار ئاڕاستەیە دەچێت. سیناریۆ یەکەم ئەنجام نەدانی خولی دووەمی دانوستانەکانە. ئەمە واتە شکستی دیبلۆماسیەت پێش دەستپێکردن. ئەگەر هەردوولا لەسەر مێزی گفتوگۆ دانانیشن، لایەنەکان پەنا دەبەنە بەر گوشاری جێگرەوە، وەک سزای ئابووری تونتر، جەنگی میدیایی و جوڵەی هۆڵگری، کە ئەمەش مەترسی تەقینەوەی دۆخەکە بەردەوام دەکات. سیناریۆی دووهەم ڕێکوتنی کاتیە. پاکستان هەوڵ دەدات نامەی لێکتێگەشتن لە نێوان تاران و واشنگتن واژوو بکات. لێرەدا ئاگربەس جێگیر دەکرێت و هەندێک سزای سەر ئێران سوک دەکرێن. لە بەرامبەردا ئێران هەندێک چالاکی ناوچی سنووردار دەکات. ئەمە ڕێکوتنێکی کۆتایی نییە، بەڵکو تەنیا بۆ کڕینی کاتە. سیناریۆی سێیەم دانوستانی بێ ئەنجام و ناڕوونی و نادیاری دۆخەکەیە. دۆخێک کە تێیدا نە جەنگ ڕادەگەنرێت و نە ئاشتییەکی ڕاستەقینە بەدیدێت. وەک ئەو وایە لە ناو تەمێکی خەستا بیت. نەبزانیت چەند هەنگاو لە پێشەوەی خۆت چاڵەکەیە، نەبزانیت کەی تیشتی خۆر دەردەکەوێت. شاندەکان لە هۆڵێکی داخراودا لە ئیسلامآباد دادەنیشن، قاوە دەخۆنەوە و وێنە دەگرن، بەڵام هیچ ئەنجامێکیان نییە و هیچ لایەکیان ئامادەی سازش نین. ترەمپ پێداگیرە لەسەر ڕاگرتنی تاوای پیتان یورانیۆم و تارانیش پێداگیرە لەسەر پاراستنی مافی ناوچی خۆی. سیناریۆی چوارەم شکستی دیبلۆماسی و دەستپێکردنەوەی شەڕ. ئەمە مەترسیدارترین سیناریۆیە. ئەگەر ترەمپ بگاتە ئەو بڕوایی ئێران تەنیا کات دەکوژێت و نیازی ڕێکەوتنی نییە، ئاگربەس کۆتایی پێدێت. وەک خۆی وتی بۆمبەکان دەست دەکەن بە تەقینەوە و ئەمریکا و ئیسرائیل ژێرخانی وزە و دامەزراوە ناوچەکان ئێران دەکەنە ئاماج، کە ئەمەش جەنگێکی سەرتاسەری لێدەکرێتەوە.